0: Bibanaza.
1: Ebadabadoy.
0: Wulala ba zini.
1: Wulabat, wulabat.
0: Sibla dure. Wulaha ha ha ha. Filipe Wailas, puppy.
1: Halalala.
0: Wulaha la da la do do.
1: Hondo lil.
0: Zoodle da da da da.